0: תפילות כדבירה בני סבן אלילין דבר סבח גיציון יוק
1: בר סבח
0: גיציון
1: בר סבח
0: גיציון נדמה
1: Niçin, nereden?
0: Bil ki böyledir. Eksi